0: Po tsa chaabin na gilaan zo tanda, kolo tanda chik ta nyutu shilongan dus lango taanbe kubsu kolo kiaabin na yaan chik nyinga tsaabur isha gilaan. Po matan na nyinga tsaabu tanda ega mido, ta kolo doyaag di isu yor wal. Langa jik toru langa re, langa dusita njil tanyi tanda mota dinde ina chili tanda chichi ne chini poru liya gilang zu tanda dish togu du kyage shub na silo dingwe siri gilang
1: Ola se korsi pigi kashu gore taji
0: korsi
1: angi si jiku gore ba
0: Zil, tati angi di chukbi na gilang zu yame na jik kolo chilo se, yame na nalo se yame na jik mota jik dewa mingyo kyom gyabya
1: Tanda chike na la si lun san da kolo si so rwa. La ri. Ding san da pi ge chik ten ki be tun da rwa. Ril. Wei san da kui netan so rwa. Ril. Che san si lin ding wei sui zamba gara su chik pe ge ge chik xe na bu ne shu bi na. Tanda lang guang ki kolo si yi kore netan so rwa la. No. Di chik ten ki si ne mi to ko zhong bu so ya. La ri. Cham san yang ko pe chui chi xin chi xin kare su su na kui netan di
0: ミーガでピケチテガシュチセブトングマレでチュゴグインジシドザバトゾキョトグイキュリバギラ。ラリ。テンポラアメブチ。ラリ。ディディルシャキランゾタンダチタトロウランガタランガナムティクスキンデルショレキナトクサダンデチミナ。アニクタンダチクドジョラギラ。コロスニガンゴロタンダチクドレ。ジェジェジェ。アニチクドディティクシパーズギョクチェ。アニディルシャキランゾタンダコロサヤダンデキディチド。
1: レセレセ。だ、ディーね、ギランのそ、そするランジクタペシャシャのジクタタルボルシンチジクチ。ジリ。アンチュヨンチ、ジクタケキョメネレインジムジジジリな。ヤンコロマサヤケシュキウイキラ。レセレセ。の。だて、チャキンゾウデカレソソナ。ラムティサムキ。ジャンボメデベベナ。ドルダ。ジェ。コンドダルバギラ。ラレ。ディジェナロヤチ。
0: 규준부규제
1: 라디에살 코르시 땡기기 단다디 세시디 직 제난 것도 와
0: 라딜
1: 세마도 양 남샤 코에 교도 진짜 그 직 돈아 메디베 소르스도
0: 라딜 다디 디르샤 겔랑 안도 수수 직 돈아 제야지르샤 겔랑
1: 제제
0: 주시
1: 제제 제라